0: لە ئەلبومەکەیە 28 ساڵ 28 ساڵ وێنەیەکی پاراسۆ خۆلەوەی ئەو حەقەی نەوێ یان بەڵام ئێمە ئەبێ فێری ئەوە بین ئەرک و بەرپرسیارەتی وەکو خۆی ئەخلاقە ئەخلاقیاتی ڕۆژنامەونی کاری وێنەگرتن وەکو خۆی من حەزەکەم شتێک هەیە بۆت باسکەم چەندین چیرۆکی تایبەتم لایە کەسەکە گوتوەتی بالات بێ وەکو مێژوو تا لە ژیانا بم بڵاوی نەکەیتەوە چیرۆکی زۆر تایبەتیش هەڵم گرتووە شڵا سەد ساڵی تر تەمەنی درێژە بێ بۆی من بڵاوی نەکەمەوە بەڵام گرنگن دوجارە بن بە بەشێک لە مێژووی ئەم وڵات
1: اینجا حەزەکەم پێم بڵێ کاک هێمن کا چیرۆشی ماڵی کاک غازی چییە؟
0: ئەوە یەکێکترە لەو چیرۆکانەی کە بۆ من هەم جێگەی خۆشحاڵە هەم جێگەی نیگەرانیشە کاک غازی برایەکی ئەبێ بەناوی زرار
1: زرار
0: کاک زرار کە پرۆسەی ئەنفالە بێ مناڵەکانی لە تاو خێزانیشیە بێ خێزانەکەی سچێ بێ بە کوڕەکەیەوە لە تاویەوەی کە مناڵەکانی خێزانەکەی تووشی ئەنفال و ئەوە نەبن ئەیان نێرێ بۆ ناحیتە چیە بەڵام خۆی ئەمێنێتەوە لە گوندەکە بەداخۆ خۆی ئەنفالەکری لە چوارچەوەی کارکردنی من بۆ ئەم ئەرشیفانە ئەمەوێ لێرە ئۆشم بیر نەچێ یەکێک لە هاوڕێ دڵسۆز و هەر خۆشەویستەکان کاکە جەوهەرکانی هەنجیریە کە ئەو بوو بە سەبەبی دۆزینەوە و زیندووکردنەوەی ئەم ئەرشیفە گەورەیە بۆ ئەم وڵاتە بۆ ئەم ناوچەی کە من کاری تیاکەم هەمیشە سوپاسی یەکەم هەمیشە بە برایەکی زۆر ئازیز یەزانم لەبەرەوەی کەیسێکی بۆ من زیندوو کردەوە کە ینی بە میلیۆنان دۆلار مەزەندە ناکرێت ماڵی کاغازی کاتێککە ئیشمە کرد چۆن وتم وێنەکەی باپیرم دۆزیەوە وێنەیەکم دۆزیەوە لێ نووسرا بوو زرار مەجید زرار مەجید ئەمزانی ینی دیار بوو غازی مەجید و سیروان مەجید و براکانی هەموو کە سوکارەکەی مەناسی کاتێککە وێنەکەم بردەوە بۆ کاغازی چونکە هیچ شتێکیان نەبوو ئەگوت لە دوای ئەنفالەوە ئەگەڕاین بۆی تەنانەت وێنەیەکی کاکەم دۆزینەوە برای گەورەیان بوو وتی نەبوو ئەگە ڕاین ئەم لا ئەڕۆشین ئەو لا ئەڕۆشین نەبوو کاتێککە من
1: کاکە خۆی کرد بە قوربانی بۆ براکانی تری
0: بۆ خێزانەکەی کەسی هەبوو وێنەکەم بۆ گەورەکردن بە قیاسی ئەبڵی بە قیاسیشی ئەوەنە لەم تەختەیەکمدا و بۆم بردنەوە کاتێک کە چوم بۆ ماڵی کاغازی گوتی بڕواکەی مامۆستا هێمن وا ئەزانم کاکم لەگەڵ تۆیە هاتۆتەوە بۆ ماڵک یعنی ئەوەنە هەستم خۆش بوو دوای نزیکی 30 ساڵ لە ئەنفال هەر ئەم چیرۆکە بە دیوێکی ترا کاتێک باجی خەزاڵ کە بڵێ سچێ بێ بە شاهۆوە کە کوڕی کاک زرارە وێنەکەم بردەوە بۆ شاهۆ شاهۆ ئێستا تەمەنێکی کوڕێکی قۆز و جوان و مناڵی هەیە بۆم بردەوە وتی هیچ هەستێکم بۆ وێنێ نییە بۆ باوکم نییە وتمان بۆ وتی لە بەرەوەی من هیچ مطعەیەکم لە وتی باوکم نەبینەوە من کاتێک کە باوکم ئەنفال بووە من لە سچی دایک مام ینی چیرۆکەکە هەم لەلایەک ناخۆش هەم لەلایەک خۆش لەبەرەوە کارکردن لەسەر کەیسی ئەنفال بەڕای من ئینسانی
1: بەهێزیەوە
0: دەیان و سەدان چیرۆکی تری لەم شێوەیە هەیە بەڵام سوپاس بۆ هەموو ئەو هاوڕێ و دۆست و کەسە خۆشەویستانم کە لەو سنوورەی من کارم تیا کردووە پاڵپشت بوون پشتیوان بوون حەزەکەم شتێکی تریش هەیە باسیکەمەویژەوە کە سوکاری ئەنفال هەبووە وێنەی ئەسڵی کە سوکارەکەی خۆی لابوو تۆتی مامۆستا هێم هەوێ بڕواکەی هەوی کە سوکاری ئەنفالم لای تۆتی بالای تۆ بێ نافەوتی بەڵام لای خۆمان بێگەری فەوتانی هەیە نوسخەیەکی لەبەرە گرمەوە و نوسخەیەکی بۆ جێرم لەبەرەوە سپاس بۆ خوا متمانە و
1: موسیقایەکی
0: زۆر باشمان دروست کردووە واتوانم بڵێم لەسەر ئاستی قەزای چەمچە ماڵ توانم بڵێم یەکێکم لەو گەنجانی کە زۆرترین ئەرشیفم لەسەر پرسی ئەنفال و جینۆسایدی
1: هێمن پێم بڵێ کە خۆشت هەر بە هەمان شێوە ڕزگار بووی ئەنفالی پزێکیشم باس لە چیرۆکەکەی خۆ بۆ بکە باسی دەرچوونتم بۆ بکە
0: چیرۆکی من زۆر زۆر تایبەت بووە تەرمێک ئەبێتە هۆی دەرباز بوونی تەربێک کە چیمیا لێیداوە کچێک لە گوندەکەی ئێمە بڵێ کە سێ پێنج چیمیا بارانەکرێ گۆپتەپە بۆ چواری پێنج ئەو کەسەی ئەو خەڵکانی کە لەم گوندەیە ماونەتەوە بە زیندووی هەموویان کۆکەنەوە بە زیل و مەچینە باریانەکەن یانهێنن بۆ تەچێت لە تەچێەوە بەرەو چەمچە ماڵ و تۆبزا و نوگرە سەلمان دایکێک بە ناوی پورە نەجمە خۆی گەورە ئەفووی بکە کە ئێستا لە ژیانە نەماوە کچێکی ئێوارەکەی بەرچیمیاکەوێ شەوەکەی هیلاکە بێ ماندووە بێ بەرەبیانی کە خەڵکەکە کۆکەنەوە پورە نەجمە کچەکەی ینی هەندێک لە شایەت حاڵەکان کە بۆ منیان گێڕاوەتەوە

0: چەکەم مردووە بەڵام پورە نەجممە هەر دەست بەرداری نەبوو، گوتوەتی بەخوا ینی کەف بەدەم و ئەوانەیە هات بۆ خوارێ هەر دەست بەرداری نەبوو ئیل لە ئەبێ بیکەم مەشینەکەی یا من نایم یا ئەبێ ئەم کچەشم بۆ بارکە. دوایەوەی کە ئەم کچە بارەکەن هەر لە ڕێکا ینی باوکم بۆمە بۆی جێڕامەتەوە لە چەندی دارێکە باسکر ئەو کچەکە دڵنییا بووین لەوەی کە نەما بوو، بەڵام پورە نەجممە هەر گوتبووی هێنم لەگەڵ خۆما تا ئەو شوێنەی بتوانم تا تێکێمانە هێنن زابتێک لەگەڵ ئەو هێزەیە بۆ کە خەڵکەی بردووە بی خانەوادە لە دوو مەچینە و چەند زیلێکا بووین کەوتونە تێمە کەوتونەتە مەچینەی ئەو ماڵەوە کە ئامینەی تیا بۆ ئامینەکە ئەو چی میالیداوە بڵێ ئەو ئەفسەرەی سوپای عراق کە ئەبینێ مەسە ئەو تەرمە وردە وردە خەریکە تێکە چێ و مردووە ئەوانە پورە نەجممار قەنەعات بۆ ناکە کە کچەکەی بەجێ بێڵە جا پۆل بڵێ ئەو ئەفسەرە ناڕاستەوە خۆ بە باوکم و ئەو کەسانی کە لە نێو مەچینەکەیان ڵێ با مەچینەکە خاو بێتەوە بۆی ئەمەی لەم مەچینەیە لەگەڵ ئەم تەرمەیە بڕوا دەربازی بێ ئێمە لەن تا تەچی ئەڕۆین یعنی لە تەچێت تێپەڕبوونایە ئەو ٢١ خێزانەش لە پرۆسەی ئەنفالە لە ناوە چوون ئەو تەرمە ئەبێ بە سەبەبی ڕزگاربوونی من و خێزانەکەم کە هەشت سەر خێزان بووین ئەو مێژوەم هەموو وەکو خۆی نووسیوەتەوە هەر ئەمەش کە من چەند جارێک باوکم بۆی جێڕاومەتەوە ئەمە بۆ دافعی ئەوەی کە من ببم بە بەشێک لە نووسینەوەی مێژووی گوندەکەی خۆم و سنوورەکەی خۆم و ناوچەکەی خۆم وەسفاس بخوا ئێستا کۆمەڵی گەنجی تر هاو شێوەی من لەگەڵ ڕێکخراوەکانە لەسەر خەتین بۆی ئەوانیش ئێستا جیلێکی تری نوێ لە گۆپتە پسەرقاڵی تۆمارکردنی دەنگ و ئەرشیفی ئەو خەڵکانن کە لە پرۆسەی ئەنفال گەڕاونەتەوە کە چیرۆکی زۆر تایبەتیان هەیە ئەمەش جێگەی دڵخۆشیە و گرنگە هەمیشە کاری بە کۆمەڵ هێزی زیاترە بۆیە من پێم خۆشە دەیانی تری وەکو من دروست بێت لەو سنوورە بۆی ئەرشیفی مێژووی خۆیان
1: ئەنجا پێم بڵێ کە کۆی فیلمەکان چەند فیلمە بە نزیکەی کە کار لەسەر
0: من ئەوەی کە وەکو بەڵگە فیلم ئیشم لەسەر کردووە تەقریبەن پێنج بەڵگە فیلمم ئیش لەسەر کردووە چەندانەی چیان لەسەر گوندی گۆپتە پەخۆیەتی تازەترینیان فیلمی نامی ئەنفالکراوێکە لە گوندی بۆگت لە دەشتی کۆیە لەسەر جەلەمۆر کارمان کردووە لەسەر گوندەکانی دەور و پشت هەر کارمان کردووە فیلمێکی ترمان بەرهەمێنا بە ناوی زەوی فوتبۆڵ ئەویش لە بینی گەرمیان و کوێستان لە گۆپتەپەوە بۆ تەوێڵە و بیارە چۆنەڵی گەرمیان و کوێستانمان لە فیلمێکە بێکەوە بەستایەوە هێزی گەنجان فیلمەکە وابوو بیرۆکەکە وابوو کە گەنجانی ئەو منتیقێ لەگەڵەوەی قوربانین لەبەرەوەی هیچ مەسە بۆ نمونە سنتەرێک نەبووە بەڵام ئەم گەنجانە توانی ویانە خۆیان دروست بکەن لە ڕێگەی وەرزشەوە لە ڕێگەی ژینگەوە جارێکتر خۆیان بنیاد بنێنەوە و ئەو فیلمەش دەنگدانەوەیکی زۆر زۆر باشی هەبووە توانیمان تەقریبەن سنوورەکەمان بناسێنین ئێستا منطقی ئاغجلەر و سنووری ئاغجلەر ئەتوانم بڵێم یەکێکە لەو ناحیە زیندوانی کە هەمیشە لە هاوی نانە خولی تیایە خولی میوزی خولی وێنە کێشان و حەزەکەم لێرەشەوە سوپاسی برای بەڕێزم کاقوبا جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بکەم کە لە سنووری قەزای چەمچەماڵ چەندین جار بۆ پرۆژەی وەرزشی بۆ پرۆژەی هونەری ئەوانە پشتیوانی کردوین و ئێستاش بە هەمان شێوە هەر پاڵ پشت و پشتیوانمانە و ئەمە ژوای کرد کە ئێمە بیرۆکەی ئەومان بۆ دروست بێ ڕێکخراوێکی تایبەتمەند دروست بکەین لەو سنوورەی خۆماندا پێم وایە وردە وردە دێتە سەرەوەی کە چۆن ڕێکخراوەکەمان دروست کردووە.
1: بەڵێ بیستم جا باسی ئەوە بکەم کە ئێوە خۆتان سەرۆکی ڕێکخراوەکەن و ڕێکخراوی هاواری گەڵا وەکو لە دەستپێکەکەمان هەندێک ئاماژەم پێکرد ئیش لەسەر ژنان و مناڵان دەکەن و بە تایبەتی لە دەرەوەی شار لە لادیەکان پێم بڵێ کە کاری ڕێکخراوەکە چییە و ئامانستان چییە؟
0: بەڵێ ئێمە ڕێکخراوی هاواری گەڵا پێشتر لە ئەو پرۆژانی کە ئەنجاممادا بۆکو باسم کرد بەشێکی زۆری لە ڕێگەی پاڵپشتی ڕێکخراوی وادی ئەڵمانییەوە کارمان لەسەرە کرد دوای ئەو سەفەری من کە چوومە ئەڵمانیا و هاتمەوە بیرۆکەی ئەومان بۆ دروست بوو لەگەڵ هاوڕێیانم لە ڕێکخراوی وادی ئێمە بۆچی خۆمان ڕێکخراوێک دروست نەکەین لە جیاتی ئەوەی مەسە ڕێکخراوی وادی فەندمان کە ئێمە خۆمان فەند پێشکەشی کنسوڵخانەکانی هەرێمی کوردستان بکەین کە لە هەرێمی کوردستانی شەکەن ئەوە بوو سپاس بۆ ئەو تیمێک کە هاوکارمان بوون توانیمان ڕێکخراوەکە لە ماوەیەکی زۆر کورتە لە نۆی 2025 تەقدیممان کرد بهاولی برای برزم کاکردی جگری سروچی فرمانگر رخران حکمی کن که اوی شهر اچکل دوست عزیز کن من لیانزه نو توانی من مولات رخراوکه من تواب کن یعنی لما هاشی زور کرتا توانی من ستافه چی استا ستافه چی زور باش و پروفیشنال من هی لحمو بوارکانی تناند اسا رخراوی گلا خوانی پیگیشی فرمی خویتی که همو چالا چکانی تی دابلاوکات و بوارانی که ایمه وکو رخراوی هواری گلا کاری کیا کن جنان و منالان ورزش ارشیف جینو سایده و هروها جنگه طواوی او ارشیفانی که ایمه او چالا چانی که ایمه کارمان تیا کردوه لبواری زور زور جیوازه به طیبتی جنگش که چکن لامانج سر چکانی رخراوکی ایمه بو پیهی که او سنوری ایمه پروسی انفال تنها مرو وکانی نکشتو بلکو جنگه کشی شواندو جا حزه کم نمونه که زور جواند بو بین مایش ویه ایمه پار سال پروژه که مانه بو پروژه خولی خیاتی بو خانمان
1: زور باش
0: هر خانمه کلای ایمه بروانامه خیاتی بده سهنه نمامه کشمانه ده مانگود لمالکی خوتا بینیشه
1: چند باشه
0: لبروه ام سالیش اسا حالیا پروژه که زور جوان مانه پیم و امویلی رو سپاسی هاوریانم لتلویزیونی خاک بکم که پیش نیاری ویان کرد چی رو چک مانه پور ناسک لتمنی هفته سالیه دوباره ایمه دو بنکه نیشنی نخوندواری مانه لهر دو گوندی عسکر و گوندی توکل
1: زور باشه
0: استا قناقی کمیان طواه کردو شهاده انوار گردو استا قناقی پولی دویان دست پی کردو یعنی تقریبا بلا دوی بناراتی لتمنی هفته سالیه چوتو برخوندن جا چی رو که پور ناسک زور زور تایبه خوی همو خانواده که انفال بوا لبروی خوی لگوندی عسکر زواجی کدو خوی درچوا اجینا نزی چی خوی اله 85 کسی لخانواده که انفاله بلام اله لانفاله تا ام دقیقه منی تیم دلم به هیچ تی خوش نبو دلم بمخوین نو شهادیم خوشا که استا بدسی دینم لبروی ایما زوگنجی من با تایبتی بخان من و تیمی تندرستی من هیا و تیمی جنگی من هیا اما انا همو سردانی گندکانه کن لهر گنده خولی خیاتی من کرده به تو دکتور اک من نردو از بابتی تندرستی بخان من بله
1: زور باش
0: بله کس اک من نردو لبواری جنگی زیانکانی ماده پلاسیک زیانکانی ماده پاکر و اما انا همو لو خلانی اما و جنانه انجا اوی کجی سرنجیشه ایم همو او کارانی که ایکین به خوب بخشی حج
1: نشتان صاحبه
0: برام برگله هیچ کسی ور ناگرین جا اوی که یه چکتری لو خالانی که ایم زور زور گرینجی پیدین توانای گنجانه بهره گنجانه پالپشتی کدنی ورزش کارانه ایم ایسا لو ماوی که پالپشتی چند تیم یک من کردو لگوندی گوبتا پو لگوندی اسکر ایسا یاریزان من های سرکوتو بخولین لوانی عراق او پالپشتی پشتیوانیانه وای کردو که جوله یک دروز به لو سنوره که ورده ورده خریق کاریگری هر مشکل
1: دستان خوش بید که که من الان هندگ لقطاب خانکانی نزدیک او سنور داخراون
0: بله
1: با چی؟
0: حزکم بداخو بداخو الان زور جار لزور شوین و لزور پیگی برزو لناوندکانی پروردشا باسم لوا کردو یکیگ لخرابترین بر یارکانی وزیری پرورده او کاتا پیم وای پشتیوان صادق وزیری پرورده بول کابینه حکومت سالی 2014 بریار یک درچو بو همو گوندکانی کوردستان بس پیم وابزانم وابزانم بس هم سنوری خومانی گرتو او گوندانی که قطابیکانیان لده قطابی کمتر به مکتبکانیان دا بخری بریار که وابو که او مکتبانه دا بخری لگوندیک لنزیچ یو گوندانه شوین یک دروز بکری وکو سنتر ام منالانه بو گازرینه بو ایره او ماموستانی مثلا چوار ماموستالی رسه ماموستالی بیان بن لیر سنتر یک دروز بکری منالکان لوی بخوینن
1: بله
0: بلان بداخو او کاده بس بریاره که در چوکه مکتبه کان داخله او بو هوی اوی اتوانم بلیم ریجی نخوین دواری بتایبتی لناو خان مانا بپی دوائین آماری ایمه تقریبا لقوناغی سرطایی نا لقوناغی ناوندی و آماده و بروزانکو یعنی لگونده که با پنجه کمتر لپنجه یک دست طلبه یک دره چه آمار یک منکر پار سال بداخو زور شوکه نر بو خانمان لقوناغی تا سرطایی لدوی ناواندیو ابو بسطه نوت و پینچ رجی خانمان نخوندواره بود اما دو سه مشکلی درسته کرد زواجی پیش وقت درسته بود
1: بسابت
0: کاته که افراد یک لما لاغاته تمنی خوار تمنی 17 و 18 هیچ کاری چی نیه هیچ تیکی نیه گرفتی او بود درسته بوزو مثلا بون
1: هاوسرگیری
0: هاوسرگیری پیج وقت درسته بو گرفتی خزانی درسته بو یعنی ایمه کوی لری تیمی چی خومانو لرخراوی هاواری گلا توانی من همو گوندانه بگرین نزیشی 455500 فورمان کو کردو دو تا دیتابیس یک من درست کر رجا که من بو درکو دگر رخراوی وادی گشتین بو بروای که ابه بنکی نهشنی نخوندواری لو گوندانه ورده ورده بکینو لاستایا لقوناخی استایا دو گوند من هی بشه کی زور لخان من بش دارن او جگی دل خوشیه خلق معنی هیچ خوندواری نه بوله ماوی سه مانگه لری ما مستکان یم وسه ازانه بنوسه و بش خوینه ته نای خوشی بنوسه اسه تقریبا پروژه که من تا کوتای ام سال ام شج مانگه کله بردس مان ماو و بهی واین لصالی آینده جگلم دو گنده زیادی کیم بو گنده کانی
1: خو بخشیشن ما مستکان
0: اتوانم بل ما مستکان من نزیکن له خو بخشی لبروی او بری که ایمه پیانه دین یعنی زور کمه تنها بای او پیداویستی و کلو پلو ماجیکو اوشتانی که هیا بلام من لیره و سپاسیانکم دست خوشیان لیکم جا ایمه دو چیروک من هی زور تایبته دو ماموستا من هی ایمه ترکیزیش من لسر او بو که ماموستای دامزراو به هیچ شیوک لی ایمه دوام ناک استفاده من لو خان مانه کردو لو ماموستایانه کردو به تایبتی ماموستای افراد که زانکوی تواو کدو لگوندکی خواه هیچ کاری چینیه هاتین او مان کردو با ماموستا انجا لگوندی عسکر ماموستا من هی دایچی درز به دایچی لگوندی عسکری شر همانه دایچی طلبه ایک سکیتی لبرو چیروکی زور تایبتی تیه و من دو بار و سه بار لی رو سپاسی برادرانکم لتلویزیونی خاک
1: پیم و
0: برنامه ایچی تایبتیان آمده کدو لسر کارو چالا چکانی ایمه به تایبتی خولی نیشنی نخوندواری جگه خوشحالیه سپاسیانکی
1: دست خوش کاکی من زور سپاس تکین خوشحال بوین کتوش امرو لگل مانا آماده بوی گنجی کی بتوانه و لی هاتو فروزه و انرژی ایشالله هر هبی جامل لیره بردی واجوی میوانه کنم پیم خوشه که واجوی کم بابا جه به هلیت فرمو کاکی من
0: زور سپاس
1: با تو الله جا برده شوین ما
0: اول ادم شوینی خوام کمو
1: سری سر هسته کم زور باش
0: بیر باش وانیا
1: ای بینی دست خوش کاکی من بو چی بسور امضا کر کا کمن
0: بسور امضا کر والله هندشی لمانه سور بو یتر حز
1: بیکم قربال گه
0: بیکم برنج یکیت
1: نه نه عیوین یا سور زور جوانا هر بجید کا کمن
0: من امضا کم چوکا کم کو
1: باش
0: باش اگله میوانه خان نه کم خزور گور
1: ما شاء الله امضا کی بو کاگرژان محامی ما شاء الله امضا کی کردو امن اولی
0: هولم دالو گوشیا دی
1: داور کا کمن بو پی کرا گان گاری ورا کوتایم به پروگرام بو بینه مش کوتای پی نه بسوس کوتای پی بینه بو کاگلازیو
0: دو بار او سه بار زور خون به خوش حال زنم که امرو ل استودیو جوانه کی خاک میوان بوین و سپاس بو او بانک هشتی که بو امه تان کرد
1: زور سپاس
0: به هیواین تورو برنامه کان من بشی چی نگرانی بو بشی کی شی دل خوشی و دو بار ژیانه او بو بو دست پیکر نوی جیانی شنوی لگوندکانی حریمی کدوستان زور سپاس بو او هاوری و برانی کل پشتی کامیرا
1: زور سپاس بو تو که من گیان هر بجید
0: لیمه هات باش بو
1: اره والا جا علی بو من نروم او یک زنی تو تاو کن دست خوش که گیان من گیان زور سپاس تکم زور بخیر بیب بله خوش ایستان سپاس بو میوانه کنم کمیشه آمدیان هیل پروگرام سپاس بو که همین که و خودتان جوتان ل بسرهاتو همو او چیزو کنه بو که انفال هیتی امجو که گنجه که دل سوزو خمخوری اتوانم لم سرجم ناو چکانی هرمی کردستان بردامی کاری هی سپاس بو ایوه سپاس بو بینرکانم بو هاو کارانم که همیشه مندرو بن لپروگرام که تکی خوش بو همو لیکو خاطر نگل

ئەوانەی و میوزیکی ڕەسەن لە ڕادیۆی خاکەوە دەبیستن. هەشتا و حەوت پۆین حەوت

0: دوباره سلاوتان لبید دوینان خواردین بیانی هاتین اولادان او گرنگی بنانی بیانین؟
1: زور زور گرنگی پی
0: باشا
1: و فکر روین ببینن خواردنی بیانی چونه دروه
0: بجدی؟
1: والا
0: هم باشیش لرو تندروستی شوا
1: والا
2: بزیکی جواز پی بخشه
0: بگو من باشا خونچه بالا تو دست پی بکن
2: اوکی
0: باشا و بزند ناوت خونچه نیا خوی اشکلی بکم
2: اصاییه
0: خود ناوت چیو کی ناز نیا خونچه لی نایی
2: اوکی من نام لاصلا لا تذکره نام جیاره
0: باشا
2: و خونچه که یکی لا خوشککانی دیک نایی نام و امروی لهم روشه کان خوشتر به جایی بهشت به و فاتح کردوا و زو بگنجی به جای هشتین و جیاره کش باوکم یکی که لزندانی سیاسی کانی کردستان و خبادگیرکانی کردستان که لعبو غرب بونو حکمی اعدامی ابدیان هبوا لبرو لوی لگر رفکانی که کو بونه توا و چون اگر با کردی معجیزه بو درچوینو زواج ها سرگیری من پکینا هر یکو نایی منالی کن هین کردوا باکم و چویتی من کرم به و کچم به نایم جیار و بو جیانو لبروی جیانم پی بخشو تو چکم لانه لیره بمرم هر یکو لرفقکانی شی چیروکی که تریان ها یکی لرفقکانی نایی سی برو که با عیلی تکالی با هوی هینو او برهینی سی
1: برو
2: خیمان نامی سی برو نو نراو او ایتریان توی تی بوی اما به بدرزه کوانه و ما من هر کرما بیو نایی شنه موان جایسه با عیلی هر تکالینو هر بیکوینو یعنی با کمامو برازا و خوشکمان لیاتو همو من
0: زور باشه باش کاتی مشه به خونچه که کاته بابا بود باش دکره به هندک باسی کارو پروژه کانی خود تان من بکن اوکی رک خراوه کن لی استه آخری کی چین و پروژه تان با ده هاتو چیا البته لپیشتر باسی پروژه کان من که لپیشتر چی تان کردو باشه باب زین لی استه چیا کن و با ده هاتو چیا کن
2: طبعا نون کمالک پروژه و چالاکی خوی هیا
0: بله
2: خوی ایمه که بتوانی رمزه که ایجابی بین لناو کمالگه ها کمال شده ببکنی، کمال چالاکیه ببکنی یکی کلو چالاکیانه اما توزه نوکن به عربیه دیوانی من هیا
1: هر لدیوانی کردی شوانه
2: لدیوانی کردی هیا
0: دایتا لفال باشه امی او بزنم هر وشی یکتن ها بجاردو یعنی گرینگی تانی اگه کسی که برگز عربی خوینه تو آسایی با کردیش ببین ونیا بایا گرینگی تانی به هر دو لحجه که یا عربی شو
2: باشه اما تکاله یکین هم کردین هم عربین هم من لا
0: رخاش چالاکی تانه به ابي بو اواني گرينگي بلاني اوانيش بنوني
2: و شكي زور گرينگي تري جمعه جخيله سر كما اما همو من او جماعتي كبه كوينو كتانا چه اواني عربن چه اواني كردين سنه من تيا و شيعش من تيا لهمان كادا هر يكو بيرو راي كي جاواز من هيا يعني او بيرو راي جاوازي ميكو كردو تو بيكو و كاركين همو من بيكو يعني گرنگي ما از چومبلي وامان كردو او جاوازي نبتر قبراتي لبيني يكتريا يعني او لا جنگي اگلاني گورو بمن لبيرو راو جنگي گورو للاين للاين يكو گورو بيتم وامان كردو او همو من بيكو كاركي نسر يك آمانش او جوه که رمزی ایجابی لناو کمالگا دروز بکین کمالی کشت هیا ببین سببی اوی کمالی کچانه که دانه روژانه وکو ایمه ببیتن کز نبی هاو کاریام که کز نبی قصه ایکیام ببکا او ازمونانی که ایمه خومان ورمان گردو لخلقی که و یا همانا بی بخشین بخلکانی که چالاکی کان من چین یکی گلوانه دیوانیه که مناقشاتا يعني
0: گفتگو
2: کن ل بونمونه مثلا باسی بابتک کن یا خود مامسای کنین باسی بابتک من بوکا اتی او بابتک بونمونه او مدل ناو سلیمانیا باو بیدیان قصه زول لسر بیدیان بزنین کچکان من پیوستیان باو بابتیا یکی گل دیوانی کن او بو چون امت چین لناو کمالگه خودی ام افراد یا خود جن لنا کاملا وجود منشی است. شرایط تو ابی ایلا بیلا کسی که اینفلوئنسر بی، کسی که بنابانگ بی، کسی که ابی کمپانیایی که گورت هب. نه تو لنا مالکی خودت، لنا جینگی خودت، لنا قسمتکانی خودت خود بدوزره. قی چه که یعنی دیکی کی باج با من علاکانت. یکی لچاله کی کم منویه، چاله کی تر منویه لها من هیا کپانلی خومنه.
0: باشه.
2: کاملا کسی اکادمیه هنین. مناقشی بابت یکی که لاله پانل کامن باسی دارای من که چون بتوانی دارایی که خود تبیا پروژه که تبیا چون بتوانی جب جیب کی
0: خوانده هاتی که تبیت با خود
2: بالضبط چون بتوانی سپورتی او کسانی بکنی یعنی پشگیری او کسانی بکنی که باشی ون یا خود پروژه دیه بلام ده هاتی که دیه نزنی چی لبکی یا خود معاش که تبیا لشونه که مچه که تبیا لشونه که سرکی آخری مان کیچت پنی
0: کیچت پنی من
2: کاملا مامسای اکادمی من هنا تباسی لو بابتا کدو بیشتر
0: کردن
2: لامیانی اویا چک ما کاملا چکیان بیمون ترافلیان دانا که بزنزی خوانیان دانا که شوینه کی گشتیاریا
0: شوینه که او که لی او
2: بزبط لدوی او پانیل او دانا که جوی کی کچانه گنجانا بو کچ دروس اکن بجیا یعنی گروپی کی کچانه اندروس کردو ترافلی کچانه اندروس کردو که کشانا بند با گشتو گذار و جو چالاکی و اکتیویتی خواهی کیایا اوی تر بو نو گروه کورسکا بو که بو نو جوانان امان کرده و هاوینانی که اینو بو مده مانگیگ بردوامه به با جخت اکی نو سر پرورده و چالاکی و هزری یاری هزری کان بو منالان یعنی توز دوریان اخی نو لو اوی که لزستانا لو جوی که لزستانا یعنی خوندنو گرنگی بلانی کردنه نو هیلاک ابل لانه گرنگی با ندره زور لانی پروردهی لبروا یکی گلا پروگراما کامان بوشه ویا لسر نو جوانانا چالاکی تر وکو
1: گشتی و
2: سرفی چالاکی ترفیهی معنی به ترفیهی
1: خوشی
2: بیت هنری و اوشتانه بونمونه لیره لسر چنار
0: باشا
2: جو یکی کچانه ما درست کرد کاری دستی قوری من کرد کاملا کچی گنج روی جوان بون هاتن کاری هر یکو شتیک بی اوی ماموستای جمله هنریش من لگلابه هر یکو کاملا شتی جوانیان درست کرد و بردیانه و بو بیادگاریک و حتننا خیزانه که نونه جو یکی زور زور خوش بو شخوانی من کرد لگل ماموستای که
0: زور باسی نون من کرد نون شون امناوه تندانه بوم شونی خواتن
1: اگر این مسیر بکن افراد لجیانی روزانه کاملا شد اکا که حز اکا خدمت بده رو برکی بکن دستی که للای منالکانیتی نه تو انه ببین منالکانی اگر دای که بیا اگر کچه که بلای دای که باکه که حز اکا خدمت دای که باکه که بکن لم لاو خوندنه که لم لاو ایشه که لم لاو خدمت کسو کاره که وکو باوش اگه که تو بو همو دورو برکه که اما اصلی آفرد بون در اخاد بو ایما و او حرفینونا لکر دوارشا و لزمانی عربیشا که بو کمالک چک بکاره هنه بو کمالک آفرده یعنی اکسا بلین آفردان کمالک آفرد ماکو کردو او نونه کتایی
0: یعنی بلین جنکان
1: جنکان یعنی جنکان که بکاری اهنین که ان اکا توانه بو اوی که اشارت اک بید بو تشکخات سری که کامل اکن بیکا و بو چی لبروی هر کسی هر بحری کتوانه اکی هبه
0: بله.
1: اگر ببین با کامل اک انجام و برهمه که زیادتر و زیادتر ابید بو ایا اما بو من در اکوید و ارکی که لسر خومانا که بتوانین بیکا و کار بکین نگدیجی یکتر کار بکین ام بیکا و بو نمان هر همو من به کتا یو که کاملگا برو پیش بریم بلام اگر تنیا ایش پینو دیجی یک ترکت که کاملگا برو دعا منه با اوانی خریکی جایت یک ابینو وزو طاقه من لوای اروا لبرو پیش بونه که نا روا و طبعا یعنی اما بیریش من نچهد امناوه که دزدیشان من کردوا بو او تیشک خست نسره ای که نمونه ایگ ببو افرتان بو اینا و فلو هاتوا
0: زور باشه جوی امرتان بلاو چون بو جو که زور دای بلی هاوین هواری سرچنار و نانی بیانی و ماشالله
2: برو سلمانی اکی کن از شوینو
0: ونیا جلا پاولا وشا حال بات اما ناتو این دنان دن را بگیم بو یا گدن گدن ها بو لم لا تقیل لو لا گورانی
2: گشتیاری زوری شیله
0: دو اجاریش هر کسی ازاد لشوینی شوینه که خوی گورانی ایش پیکا لی رقص اکرید بیا خوی جیانیش به معنی جوانه را که به جوره که ببینیم باشا او دوانه تن هاری منالی نو لمکتب بیا که بون لپولی چند با چند بیا که بون؟
1: ئەمە لە پۆل لە دوای پۆلینەوە بێکەوە بین یەکترمان ناسی
0: لە چوارەوە تاکو دوام
1: ئێستا بۆ هەتاکو ئێستاەکە
0: باشە پێکەوە دەرەجەتان چەند هێنات کوێ وەریگرتن جیابوونەوە ئاردن لە دوای دوامدەوە ئەوە ناخۆش هاوڕەکان جیابن لەبێرەکەی کۆلێژێک بە پێی و نمرێ و بە پێی و دەرجەی کە ئەی هێنێت لە چتە و کۆلێژ و پەیمانگانە با بزانم ئێوە چەندتان بە هاوچوونە کوێ
2: ئێمە جیابووینەوە ڕان چوە تورکیا
0: هەر دوای دوانزە باش بەشێکت تاو کرد
1: پەیوەندێنێ دەوڵەتیەکان
0: دەست خۆش
2: منیش چومە یەکێ لە زانکۆکانی ئێرە
0: بەڵێ
2: و بەشی تەکنۆلۆژیای زانیاریم تەواو کرد
0: زۆر باش
2: بەڵام ئەو دووریە کە ئەم لە دەرەوەی وڵات بوو من لەوێ بووم هەر یەکە و لە زانکۆیەک بووین نەبووە سەبەبی ئەوەی کە ئەو
0: ژوڕێ
2: بۆمان دروست بوو تێکی بات
0: باش زۆر چاکە
2: لەبەرەوە هەم بە عیلەی تێکەڵین هەمووان نەکەر بڵێم ئەم دوانەمان ئەوەی لەو مەکتتەبە بووین هەمومان ئێستش بەیەکەوەی
1: خۆی وەفا شتێکی زۆر زۆر جوانە لە ژیانی مرۆڤە بە تایبەتی کاتێکی هاوڕێتی بێت ڕاستە یانی ئێمە کە لێرە نەبووین و هاتینەوانێ بەس بۆ ئەوەی کە فرسێتێک هەبێ یەکتر
0: ببینین
1: لە دوای ئەوشی کە زانکۆمان تەواو کرد دووبارە هاتی نەوانی و دەستمان کردەوە بە ئیشکردن و سپاس بۆ پانفەزلی خی گەورە توانیمان تا ئێستا هاوڕێ بین و ئینشاءڵە بەردەوامیشبین لە دوای ئەمە شرت ئەوەیە کە ئێمە بتوانین پشتی یەک بگرین ئەگەر کارەکە بچووکیش بێت بتوانین سەرکەوتنی یەکتر دڵخۆشمان بکە نەک بێت تااقەتمان
0: من هەمیشاڵم هاوڕێتی زۆر پیرۆزە پەراستی لەبەرەوەی تۆ زۆر کات ئەگە کێشەیەکت هەبێ یان ناڕەحەتیەکت هەبێ بەربەستێک پێتە بەردەم ئەڕەنگە ناتوانین لەگەڵ خێزانەکەت گفتوگۆی لەسەر بکەن و باسی بکەن بەڵام کە هاوڕەیەکت هەبێ دەردەدڵی لە ئەکەیت و قسەکانی لە ئەکەی شتێکی تایبەتترێکە ینی زۆر کاتیش خۆمان ئەبینین یاینی زۆر کات بینیمە و بیستومە کاتێک گەنجێک لە ناو خێزانەکە نتوانێت لە دڵیاتی بیڵێ هەنا بنە بەر هاوڕێکی ئەڵم بزان لەگەڵ توی قسە ناکەن بزان چ کێشەیەکی هەیە بەڵام پێتان وایە لە ئێستا تۆز ئەم هاوڕێتیە کاڵ بۆتەوە یاخود زۆر کات هاوڕێ کێشە بۆ هاوڕێی خۆی دروستەکات زۆر کات ئاستەنگ و بەربەستی بۆ دروستەکە ینی لە هەردوو ڕووەکەەوە هەمانە بەڵام ئێوە هاوڕێ ساڵانێکی زۆرن ئەتوام ئەوە باسکەمە هاوڕێتی لەو سەردەم و بینی تا ئێستا ڕەنگە شێوازێکی تر بووێ ئەم شێوازە جوانە بکە من باسم کرد بەڵام ئاتوانین تۆ بە دوو ڕۆژ سێ ڕۆژ هاوڕێک بگریت ئاسمانی لێسێکسە باستۆخۆ بڵێ من هاوڕێکی
2: ژنگەکە گۆڕێ
1: ینی ئێستا پندێک هەیە نازانم تا چەند ینی ئاگاداری ئۆپەن دەبن ئەڵێ پێم بڵێ هاوڕێکەت کێە پێت ئەڵێم کەسایەتی تۆ چییە
0: دەست خۆش
1: ینی هەر کەسێک کە ئەو هەورانی هەڵیان ئەبژێرە و هەڵسکەوتیان لەگەڵا
0: دەلالت لە کەسایەتی
1: دەلات لە کەسایەتی و کەس خۆی ئەکات من ئەگەر لەگەڵ کەسانێک مرتاح بم لەگەڵیانە بم دوای ئەو هەڵسکەوتی ئەوان وەرئەگرم چووکە ئەمە لە ئیرادیان بوو ئەات ئەم شتا کە کاریگەری لەسەر یەکتر دروست ئەەکەن بۆیە هەر کەسێک کە هاوڕێتی کەسانێکی کردبێ کە بەرەو ڕێگای ڕاستی بردبێتن کە لەگەڵ کولتور و لەگەڵ کەسایەتی کۆمەڵگاکەی خۆیان بگونجێ مرتاح بوون لەگەڵی ئەگەر خوانە خواستە مەسەلەن ئێمە شتێککەین و کۆمەڵگاکە یان خێزانەکەمان پێی ڕازی نەبوو بێ یان نەگونجێ لەگەڵیانە ڕەنگە هاوڕێتیەکەمان بەردەوامی نەخاندایە بەڵام ئێستا بە پێچەوانەوە خێزانەکانمان پشتوان ئەگرن وی کە هاوڕێتیەکەمان بەردەوام بۆ هەر کەسێک کە بیەوێ تواناکانی یان هەشتێک کە لە ناخیا هەبێت و دەری ببڕێ پێویستی بە ژینگەیە ژینگەکەی چجای ئەوەی کە خێزانەکان بێ یان چجای ئەوی کە هاوڕێ بێ چجاوی قوتابخانە بێ چجاوی کە مامۆستا بێ ئێمە سپاس بۆخوا خێزانەکانمان ئەو نەپشتگیریان
0: کردوانی
1: ومانەبگەینە ئەم پوینتا ینی ئەم خاڵە کە ئێمە بتوانین ئەو ئەزمونە بگوازینەوە بۆ کەسانی تر ڕەنگە تا ڕادەیەک ئازایەتی خۆمان هەبێ بەڵام لە دوای ئازایەتی خی گەورە و لە دوای یارمەتیدانی خی گەورە طبعاً خێزانەکانمانەبگەینێ ئێمە لێرەوە چەند دەستخۆشیان لێ بکەین کەمە بۆیان
0: منی دەستخۆشم هەیە بۆ خانەوادەی ئێوە بەڕاستی شانازیەکەم پێیانەوە دوو خانی ئاوە جوانێن پەروەردەکەاست
1: من هیوادارم کورد بەمەوە جوانە کە هەموو خێزانەکان بتوانن پشتی مناڵەکانیان بگرن بە بێ جیاوازی کە کوڕ بێیان کچ بێ گرنگ ئەوەیە حەبسەخانێکی نەقیبان بۆ دروستکە گرنگ اوه مستوری اردلانی من بود درست که چون که کرد اما کلتورکیتی کرد اما کلتورکیتی ببی اوه کسیر کد بیروکی چیه دیدگی چیه اوه چیه پشتگیری افرتی کردوه پشتگیری منالکانی کردو بای پی بگا اما ملای گوری کوی مانه که لطمانه که منالوانه تفسیری که نوسیوه او دوی اوه پری پیه اوه یعنی تمانه که اونه نبوه که گشتو با زناکانی ولات عربیه کن گشتو با زناکانی دروی ولات اما امنمون جوانانه من
0: بیا
1: و هر بوی رخراوی نونیش دامزرا بو اوی پارزگاری بکا لنمون سرکرد جوانکان بو کوملگا بو اوی با سوشیال میدیا بله او نمونانه او سرکردانه که هین اوانه کاریگری دروز نکن لسر تاکی کوملگی اما ایم حبس خالی نقیبان هست. ایم ابی پارسگاری نکن بگرین آب و آوا. با اوی که بتوانیم کاملاً کمان بر او پیش بریم. دایکی کی جوان برهم بهینیم. کسی کی جوان برهم بهینیم. که همیشه سپاس نکن. که همیشه پشگیری خزان.
0: زور باشه. با
1: خوش کبر کنی بید.
0: دست کانو خوش بید.
1: دست
0: کانو خوش بید. اما بگرد گریب چون که دلخوشی بید با بینران موشتی که خوش بید کتایی پی بینم لطانا
1: والله زور من لا
0: باشه باید گره که خوشی بینی خوتن سالانه که زور هاوره بون اینجا بخوا همون من لمکتبه یادگاری خوش منه انا خوش منه کوتن منه لپولا شد خواردن منه امنی که گم لوانه لپولا کتل بو هاوره کنم شکات یعن لیه کردم لجر رحله کما لفهی لیه بون ما مصاورو کریو دشتیا نسیم ولا بقا قپیکم لیا مصورجن رحله کم
1: ما بنی ادگاری کی خوش بو گرینو لپولی یان زبوین
0: بله
1: درسی بیولوژی مان هبو حزم ان اکر درسه ک بخوانین
0: باشا
1: روشتین بدای در نفیزه اگراین اما نیس تختک لی کینوانه بو او درسه ک نخوانین ساعت شنی بیانی هشتنی بیانی خو من احد پروگرام مان هبو شوکی بو او ک بتوانین لدرسه بخوین در رفیز من پیاه کرد للای او موظفه کن که لوی ایشیا کرد بله. کن که لطاب خانه ایشیا نکرد للای اوان در رفیز من پیاه کرد دی هنه من لپولا تخته کمان لیه کرد دوانه
0: رحله کتان؟
1: نختی صبوره دی هنه من لپولا تخته کمان لیه کرد دوانه
0: رحله کتان؟
1: نختی صبوره که
0: صبوره
1: که تشتی لسر انوسه
0: باشه
1: لیه من کرد دوانه
0: باشه گوره

تەواو تەواو عشقمان تەواو کۆتایی پێهات و تەواو بەسایی تر بە نەگرین بۆ عین